0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology, abychom byli úplně přesní. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je aktuální situace? Jak to vypadá s počasím v našem regionu?
2: Aktuálně máme většinou takovou oblačnou oblohu směrem do východních častí kraja. Tam je viac polojasná alebo i skoro jasná. No a sem tam sa vyskytujú lokálne prehánky, prípadne i búrka. Je to ale veľmi teda lokálne. Aj v Brne sa nad ránom objavili prehánky a búrka, ale v jednotlivých mestských častiach to bolo úplne rozdielne. V tých západných tam niekde nespadla ani kvapka. Najviac tak v strede mesta a aj v tých východných častiach bolo toho málo. Teraz zase tam na severovýchodnej časti Brna sa vytvorila drobná prehánka. Takže to nám ukazuje tú variabilitu, že je to plošne veľmi drobné tie zrážky. Teploty sú väčšinou od 22 až do 27 stupňov v tejto chvíli, no a fúka nám slabý alebo mierny vietor väčšinou severných smerov.
1: Jaké počasí prinese 6. srpen?
2: Ešte nás čaká teplé počasie, maxima 33 až 36 stupňov Celzia, najteplejšie na juhovýchode kraja, na severe a západe kraja, tam väčšinou okolo 31 stupňov Celzia. No a v západnej a severnej časti kraja bude prevažovať viac oblačnosti a ešte sa môžu teraz do poludnia vyskytovať lokálne prehánky, prípadne i búrky. Inde väčšinou polojasná obloha a potom ďalšia vlna možných prehánok a zrážok by sa mali objavovať od popoludní, tam ešte ale tá pravdepodobnosť bude relatívne malá a potom večer by mali pribúdať od juhozápadu, malo by ich byť o niečo viac. Vietor cez deň mierny, severozápadný až severný, ale v búrkach môže i výraznejšie zosilovať.
1: Takže když sa zeptám úplne prakticky, tá pravdepodobnosť, že by dnes odpoledne třeba nebo večer zapršelo v Brne, není moc veľká.
2: Je väčšia k večeru, ale nie je to úplná istota, tak by som to povedal.
1: Když se podíváme na počasí zítra, dnešek, pokud zaprší, přinese sebou nějaké srážky, dá se předpokládat, že třeba zítra už bude chladněji trošku?
2: Áno, mali by sme sa dostať do niečo chladnejšieho vzduchu, takže v noci ešte tam sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky, potom k ránu väčšinou by tie zrážky mali ustávať a zo začiatku dňa ešte viac oblačnosti, niekde ešte môže sa vyskytovať doznievajúci dážď alebo prehánky na juhu a východe kraja, ale cez deň oblačnosť bude ubúdať, takže postupne viac slnečného svitu, v priebehu dňa postupne polojasno až skoro jasno. Minima ešte stále vysoké, 21 až 18 stupňov a maxima by mali dosahovať 27 až 30 stupňov Celzia na severe a východe kraja, tam miestami okolo 26 stupňov Celzia. Takže stále aj po tom ochladení niekde môže byť dosiahnutá aj zajtra 30-ka. Ale keď ideme z hodnot, ktoré dosahovali na 40 stupňov, tak je to v podstate ochladenie.
1: Áno, je to, 10 to máte pravdu. Moc krát díky, poprosím vás, Petr, ešte o teplotní rekordy. Jak to vypadá pro 6. srpena?
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2015. Sú to dve hodnoty, Strážnice a Brno-Žabovžesky, 36,3 stupňa Celzia. A najnižšia hodnota je z roku 1941, Tišnov, 3 stupne Celzia.
1: Moc krát díky, to bol meteorolog Petr Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petr, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ďakujeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Ve čtvrtek. čtvrtek 6. srpna přivítá naše dopolední vysílání Karla Škrabala. Povídat si s ním budu nejen o psaní glos pro Český rozhlas Brno, kde bere inspirace k poezii, kterou vydal už v 9 sbírkách, co ho inspirovalo k založení umělecké skupiny Vítrholc, která spojuje básně a hudbu, a co ho pojí s obcí Svatoslav. Zkušený novinář také prozradí, jak důležitý je pro něho čas strávený v přírodě. Na společný čas i váš poslech se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Letos v lednu to bylo 10 let, co nás Colin Verncombe, tedy Black, opustil. A když poprvé vyšla tahle jeho písnička, v roce 1986 na singlu ještě nedosáhla takových úspěchů jako při znovuvydání o rok později. To v 87. to pro Wonderful Life byla minimálně jednička, v Rakousku 8. místo doma, tedy na britských ostrovech, no a v Německu to byla taky stříbrná medaile. Ale teď
1: počasí.
0: Teď za informace o počasí určitě udělím zlatou medaili Petru Hruškovi. A taky vás musím pochválit za tu aspoň krátkou ranní bouřku. Já vím, že v tom nemáte úplně prsty, Petře, ale i tak vám přeju dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké počasí máme na Jižní Moravě potom, no řekněme, ranním sprchování?
2: To sprchovanie ale bolo veľmi lokálne, na mnohých miestach žiadne zrážky sa nevyskytli, treba poznamenať, že aj v rámci Brna to bolo veľmi také lokálne, najsilnejšie to bolo tak v strede mesta, išlo to aj cez Královo pole a podobné oblasti, ale západné a aj východné časti mali o dosť menej zrážok, alebo i žiadne, takže ukazuje tú veľkú variabilitu a tú lokálnosť prehánok a búrok. V tejto chvíli máme kraj v podstate rozdelený na dve časti. V tej západnej a severnej časti, približne tak po Brno, je väčšia oblačnosť a sem tam sa objavujú i slabšie lokálne prehánky, ale v tejto chvíli nič výrazného. A teploty sú tu väčšinou od 27 do 31 stupňov Celzia. Ale tie východné a juhovýchodné oblasti kraja, hlavne smerom na Vyškovsko a Hodonínsko, čiastočne Břeclavsko, tam je počasie slnečné a teploty sú veľmi vysoké, 33 až 36, dokonca strážnice už mala vyše 37 stupňov Celzia zase, takže tam ešte veľmi, veľmi vysoké teploty. No a celkovo nám fúka prevažne mierny severozápadný vietor.
0: Je pravda, že strážnice mala 3 dny za sebou teplotní rekord, tak možná během odpoledne vypadá to na nejaký další? Jaké vlastne bude odpoledne na Jižní Moravě a co přinese večer?
2: Dnes už tie teploty sú v úvodzovkách chladnejšie. Už to nie sú 40-ky, takže rekordy pravdepodobne nebudú až také výrazné, ale samozrejme nejaké môžu byť prekonané a aktuálne, keď sa dívam do tabuliek, tak už strážnice prekonala zase rekord, ale zatiaľ je to jediná stanica z juhomoravského kraja. Malo by pokračovať veľmi teplé počasie, ale postupne nám oblačnosť bude pribúdať aj v tých aktuálne slnečných oblastiach, takže skôr potom bude také oblačno, sem tam polojasno. Prehánok ešte teraz popoludní by malo byť málo, prípadne búrok, je to menšia pravdepodobnosť a potom čiastočne by ich malo pribúdať niekedy večer a v noci, tam tá pravdepodobnosť sa bude postupne zvyšovať.
0: Noční teploty budú ešte pořád tropické?
2: Áno, na niektorých miestach môžu byť tropické, minima 21 až 18 stupňov Celzia, preto ešte pokračuje extrémna záťaž teplom, hlavne v južných oblastiach kraja. K tomu v noci veľa oblačností a na časti územia sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky. Hlavne v prvej časti noci výnimočne by mohli byť i s možnosťou intenzívnejších zrážok, prípadne krúb, ale bohužiaľ stále to bude také skôr lokálnejšie a objavia sa miesta, kde vôbec pršať nebude. No a k ránu potom zrážky väčšinou budú ubúdať a oblačnosť na západe kraja sa začne zmenšovať.
0: Pátek, tedy 7. srpen, začne úsvitem v 5 hodin a 33 minut. Tedy to je údaj, ktorý platí pro zítřejší východ slunce v Brně. Západ zítra v Brně nastane ve 20 hodin a 27 minut středoevropského letního času. Zítra bude platit střední biometeorologická zátěž, tedy stupeň číslo 2. No a vlastně tu páteční předpověď počasí můžeme začít jedním pozitivním údajem. Je sice pravda, že zejména na začátku pátku budou jen většinou dobré rozptylové podmínky, ale přes den velmi dobré. Přidáte předpověď na zítřek?
2: Ráno a zo začiatku do poludňa ešte taká skôr veľká oblačnosť a v južnej a východnej časti kraja mohol by sa lokálne objavovať doznievajúci dážď, ale to už bude končiť a potom cez deň oblačnosť od západu bude ubúdať, takže postupne nastane slnečné počasie, polojasno, prípadne i skoro jasno. Teploty sa znížia maxima 27 až 30 stupňov Celzia, ale to je samozrejme stále celkom vysoké hodnoty, trochu chladnejšie ešte na severe a východe kraja miestami okolo 26 stupňov, no a vietor mierny severný až severovýchodný.
0: No a teď už jen několika vietami, jak si naplánovať víkend, co přinese sobota a jaké počasí čekáme v neděli.
2: Čaká nás slnečné počasie, tam žiadne zrážky cez víkend. Noci budú trochu príjemnejšie, minima v noci na sobotu 19-15, na nedeľu 17 až 13 stupňov. Maxima sa začnú zase zvyšovať, ešte v sobotu väčšinou 26 až 30 stupňov, ale v nedeľu už zase veľmi vysoko, 30 až 34 stupňov Celzia.
0: Meteorológ Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu předpověděl počasí až do konce tohoto týdne. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Děkuji, příjemný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.